0: I årets siste episode av Jabbing om jobb har jeg fått med en fersk prisvinner. Sist veke da ble nemlig Olderdalen Skyss tildelt bedriftsutviklingsprisen for landbruk I Vestland. Velkommen I studio til deg, og gratulerer med pris, Roger Haugen.
1: Ja, tusen takk for det, du.
0: Ja, du jo daglig leder I Olderdalen Skyss, og siste veke da fikk du med deg styrleierne Rune Myklebust, og dere var til Bergen på Fylkesting og tok imot pris, og hvordan var det?
1: Ja, dette da var en fantastisk fin opplevelse, det må jeg bare si. For det første så ble vi jo tatt på senga når vi ble nominerte, og så ble vi vel revnet ut av senga når vi fikk prisen. Og vi nå da fikk vite at vi skulle til Bergen og I fylkestingssalen der, og med prominente personer der, så... ja, det var vel litt sommerfugler I magen. Jeg må gjerne inn rømme og... Det var litt uvirkelig, men samtidig så var det, som jeg sa også I tale, at det var utrolig stas å bli gjort stas på, og det var veldig kjekt, og vi hadde utrolig fine stunder. Vi hadde både med utdelingen I fylkestingssalen med fylkestinget, og han fylkesordføreren som delte ut prisen, og så hadde vi en fin seanse etterpå der vi var invitert til Medisenter Bergen og hadde en omvisning med Innovasjon Norge og fikk kaffe og kake og en times prat med deg også der, som var utrolig givende. Så dette var en dag som vi ser tilbake på med bare gode vibber.
0: Ja, dere klarte å lokke med Strynordføreren inn på bytur også.
1: Ja, han hadde fått nyss I at det var noen som skulle ha pris, og da tenkte han som så at det måtte jo være noen her inne fra... området, så han reiste altså til Bergen, og så skulle han tilbake, og så skulle de ha kommunestyremiddag, eller sånn julmiddag dagen etterpå, skulle han tilbake til Bergen der igjen, så at han tok seg tid der inne I alt dette stresset som en ordfører nå tross alt har, så det man sier, det setter vi utrolig stor pris på. Det setter en fin spiss på hele greia, og han var med og så på avslutningen da med Innovasjon Norge, så jeg følte at vi fikk godt ut av det besøket som vi hadde der.
0: Men Olderdalen Skyss, dette jo en over 100 år gammel bedrift, Roger, og sånn sett så deler du vel kanskje litt denne prisen med generasjoner før deg også?
1: Dette her jo en pris som kommer hele bygda til, jeg vil si at det en pris for og til hele bygda, og ikke minst gjennom de generasjonene tidligere, og de som var så... faktisk de som så langt I dette timeglaset fremover at de kunne få til noe sånt og etablere Skyssen I sin tid I 1924 da med hester og sånt og bønden gikk I samme dag og fikk et sånt driftsselskap som faktisk helt unikt etter sånn lederen I Fjordingen skrev, og det veldig unikt I hele Norge, dette da, den driftsformen vi har der, da rettene faktisk sett ned I gårdsdriften, og de føler gårdsbruket, og kan ikke selge stunder eller noen ting, sånn at vi har generasjoner nå som skal ha stor ære for det som vi har stått fruktet av I dag.
0: Mm. Ja, du inne på denne driftsmodellen. Hvor mye tror du det har hatt å bety for der den står I dag?
1: Jeg tror det har alt å bety, for hadde ikke vi hatt den modellen da det faktisk kunne vært lagt ut på mer eller mindre åpne marked og sånn, så hadde vi vel vært... Det ikke sikkert det var så mange bønder opp I Dalen som hadde søtt på disse rettighetene sine, og nå føler det gassbruket, og det kommer Olderdalen til gode, sånn at dette en driftsform som gjør at vi kan si at hele Olderdalen involvert I reiselivet og nyter godt ut av det som vi ser nå med den trafikken som vi har I dag.
0: Du var jo inne på det, etablert I 1924. Vet du noe mer om hva som skjedde rundt denne etableringen? Hva var det som, det var vel turismen selvfølgelig, som gjorde at de pønsket frem dette her?
1: Ja, det var, altså, vi må skal huske på en ting også, og det at veien opp til Olderdalen, den fikk ikke vi før ut på 50-tallet. Så før den tid så var det båttrafikk oppover dalen. Og da var det, og når disse her store kryssskipene begynte å komme inn I fjordene til Olden, så var der skyss fra Olden opp til vattnet, og så var der, hvis jeg ikke husker feil, så var der både to og tre båter på vei oppover til Olderdalen, og så kjørte de I første omgang da bare fra Røstiland og inn I Briksdalen. For veien oppover på Kleivane, som vi kaller det, den var ikke bygd før I 2028, og for den tid så var det til Briksdalen, og så ventet jeg der, og så kjørte jeg der tilbake igjen. Det var liksom sånn det begynte, og så etter kvart så ble det jo forandret til at en kjørte fra Briksdalen, og sånn som så vi hadde det til Hesteskyssen tok slutt i 2004, at en kjørte fra Briksdalen opp til Kleivann og tilbake.
0: Mm. Hvor mange gårder er det så involvert i skyssen, og er det likt i dag som det har vært fra starten av?
1: Driftsformen den er den samme, og det er akkurat det samme konsept, om du vil si det, det som vi hadde da vi hadde hester, så vi hadde biler. Det var bare videre først til trollbilene våre, så vi har nå, da er det vel... Ja, det er 29 bruk, og jeg tror stort sett alle bruker i Olderdalen er involvert i kysten i Briksdal.
0: Ja, det har blitt fordelt noen millioner på disse gårdene oppi under da.
1: Ja, det var laget et rekningstykke nå for noen år siden, da det, jeg tror det kom frem til 270 millioner som var fordelt på gårdsbruket i Olderdalen, og hvis du ser i Olderdalen nå når du kommer opp her, og det får jeg noen kommentarer på, så er det utrolig velholdte gårder og sånt for noe, og det gir uttrykk for også at skyssen har en stor betydning i både det og at du får inntekt tilbake til gårdsdriften via skyssen, og at den kan holde det så fint i hevdsen har.
0: Det er cirka 10 millioner per gårde. Riktig nok fordelt på 100 år.
1: Ja, på et visst tidsperspektiv kan vi si.
0: Ja. Ja.
1: Så er det jo noen år, det har nå vært litt sånn opp og ned i skyssen også. Vi har nå hatt noen år, og det ikke på langt når det har vært så lukrativt, og vi hadde en omstillingsperiode da vi gikk fra hest til bil, så... Jeg bruker å si at det var noe omtrent som bann i kirka når vi tok motorkreft i stedet for hestekreft, men det var noe som tvinget seg fram på den tid, og den overgangen har jo bare vist seg å gå alldeles supert. Så det har jo, det er jo veldig, vi kaller det sytelaust, den driftsformen vi har nå, da det ikke de slipper å forholde seg til det at de skal ut på jord og hente hesten, og skal de ha en times kjæring til Briksdalen, og får gjerne to eller tre ture opp og ned med hesten, sånn som det var da. Nå er det opp til 14-15 venner med trollbilene, og vi har en god park, så vi handler ganske mye folk der oppe. Så det, den overgangen har... Det er jo sånn som det bruker å være med alt som er nytt. Det er, du må ikke forandre på noen ting. Det er farlig, det vet du. Men når det først skjer, så har dette da gått veldig bra.
0: Det. Og det er vel mye på grunn av nettopp dine omstillinger som dere har klart, så gjør at dere sitter med en pris i dag.
1: Ja da, det er et av de kriteriene som stod, eller det som stod på den jurybedømmelsen på grunn av den pris vi fikk. Det var jo at den har hatt et unik måte til å hele tiden omstille seg og hele tiden være kanskje litt fremme i skoene når det gjelder å se hva som kommer og legge til rette for og der har vi hatt fantastisk dyktige folk i både styret og jeg vil også trekke fram i denne sammenheng og Brikstadsbre Fjellstove, så er vi er to selskap der oppe selv om sånn som for turoperatører og sånn, så sier det Briksdalen og rekner det for et selskap, men han, P. Briksdalen med Fjellstova, den er en stor del av den æra også med at de hele tiden der oppe er så flinke å legge til rette, og at vi kan kjære i to spann hele veien. Altså det, vi har et samarbeid som er bare helt unikt, så disse to selskapene der går som hånd i hanske.
0: Og så har jo du vært daglig leder for denne skyssvirksomheten. Jeg tykte deg så i nesten 40 år. Du kan ikke ha vært så veldig gammel da, når du ble sjef for hele Sulamitten der oppe.
1: Ja, nå heldte jeg meg jo veldig godt, og det skal jeg jo si.
0: Ja. Det er helt rett. Helt rett, Roger.
1: Altså, jeg har faktisk neste år, når vi bekker til 26 nå, så har jeg faktisk, da går jeg inn i det 40. året med kysten, og jeg begynte veldig tidlig, men jeg hadde første arbeidsårene mine, da jobbet jeg faktisk med min far i entreprenørfirma Haugen og Engerdal, og der helt jeg vel på i 5-6 år, og så fant jeg ut at jeg ville prøve noe nytt, og da var det en sommer, Per, han ringde til meg og lurte på om jeg kunne hjelpe ham med kysten, for da var det han som hadde administrasjonen da på kysten. Det var i 86. Og så prøvde jeg det, og ja, siden har jeg satt fast der, og jeg må si jeg har verdens beste jobb. Det er helt fantastisk å jobbe, og jeg stortrives til å jobbe med folk, og jeg bruker å si at det er så kjekt å ha hele verden som sier jeg liker grinn, så du kan, vi sitter jo og bukker med turoperatører og gjester ifra stort sett hele verden.
0: Ja, det er jo blitt en enorm turistmaskin, må vi kunne si, og så det inne på, det er hele verden, og jeg vet du, jobben den pågår stort sett året rundt med innbukkinger til neste sesong og så videre. Blir det lange dager?
1: Ja, det blir det, men
0: roligere enn nå, kanskje?
1: Ja, det er litt roligere enn nå, men jeg sier sånn, nåværende formann, Rune Myklebust, sa at det å ha administrasjonsjobben da det daglig leier, det er ikke en jobb, det er en livsstil. Det er mange som tror det at når du er ferdig og stenger dørene, for vi har siste dato vi kjærer på, det er 31. oktober, da stenger vi av, men da har vi alt etterarbeidet, så er det en sesong, og samtidig så er vi godt i gang med innbukkingene fremover, for når vi kommer frem til sesongstart igjen, da skal liksom, da er veldig mye til at kabalen lagt, selv om vi hele tiden mottar bestillinger, men gjennom vinterhalvåret så er det enormt pågang med bestillinger og grupper, turserier og sånt, og det går ifra, så lenge så du ser det sånn, så jeg for min del gjør noe med å bukke ifra hele verden, så er det, når jeg stenger ned dataen på kvelden, så er det fortsatt enkelte land der vi går inn i en dag, og det vil si at når jeg kommer på morgenen, så er det kommet ganske bra med forespørsler og henvendelser, og jeg lider et sånt, jeg kaller det selv UMS-syndrom, det er sånn, jeg har ubesvart mail-syndrom, altså jeg klarer ikke å gå forbi datamaskinen, men hvis jeg ser en mail som ikke er svart på, da må jeg bare sette meg ned uansett, for, og det får jeg mye tilbakemeldinger på, at vi hele tiden er på, vi svarer utrolig raskt på henvendelsene, og jeg mener jo selv at det har en igjen for å gjøre, og det er alvorlige mengder med mail som skal besvares framfor en sesong, men du verden så kjekt, det er, vi så det da vi hadde korona, når vi gikk ned i knestående, da må jeg si, da ble det litt kjedelig, for å si det rett ut, men nå er vi på høgden igjen, og det, fra øyeblikket nå så går det, så det griner.
0: Mm. Ja, du trivs best når det skjer ting, og folk rundt deg, og
1: action. Det må skje noe hele tiden, ja. Altså det må være fort i det vi holder på med, og det er da det er kjekt. Det skal mye først ikke å vri disse her smågrå og prøve å finne plass til gruppe, eller at vi faktisk ikke har noe på blokka i hele tatt.
0: Mm. Du var inne på det at det er jo ikke alle år som har vært like lukrative, og det har vært oppturer, det har vært nedturer der oppe, som i alle bedrifter, og kanskje særlig på 90-tallet, der var blant annet ei stygge hestulykke, som også for så vidt bidrog vel til at dere la om da ifra hesteskyss til disse trollbilene etter hvert, og hva hukser du ifra den tiden når det kokte litt negativt, må vi si?
1: Nei, jeg husker jo godt at eller det jeg husker best, det var jo at vi er jo sjelden så mye i venden overfor sånne karer som deg i media og sånt for noe som det går gale. For da har jeg virkelig noe å skrive om. Ja. Og det er klart at når disse der ulykkene skjedde, så det stormet godt da jeg stod mens det stod på, det gjorde det. Og det var ikke noe kjekt i det hele tatt. Og da vi fikk den siste alvorlige ulykka i 2004, da var det kroken på døra, da vi ut på hausten der. Så hadde vi nå hatt en del små uheld tidligere på det, og det var det ble jo sett en ekstremt fokus på dette med sikkerhet, også fra turoperatørene, og vi var faktisk kommende i den situasjonen da den siste smellen gikk med hestene, da at en del av turoperatørene var begynne å trekke gruppene sine vekk fra markedet til Briksdalen, for jeg mente rett og slett det var for risikabelt, og så er det jo mange, en har jo drådlet litt og sett på den årsakssammenhengen til dette her, men det var jo det var begynt å bli et mindre antall hester på gården som gjorde at kapasiteten vår var gått ned, sånn at da vi fikk den siste sist smellen så hade vi allerede, vi var begynte då med to bilar i trafik, så vi hade prövat ut det konceptet så att övergången låg egentligen i där korten och vi bestämde det var bestämt på ett generalförsamling där att den skulle avvikla hästekyssen, så var vi egentligen klart till att bytte ut hästekrafterna med motorkrafterna.
0: Men var det på ett tidspunkt där dere rett og slett frykta for framtida og kroken på døra for hele virksomheten, eller var dere veldig fort på alternativet? Og
1: nei, jeg synes det har vært veldig flinke oppe i dalen sånn generelt og liksom ha en sånn drive på at dette skal vi få til. Og så er det sånn med alt at noen ting det går veldig fort og noen ting det tar litt lengre tid. Men det var jo ganske, hva skal jeg si, det var en ganske stor omveltning når du skulle gå ifra hestene, så hadde pryda all verdens reklame både inn- og utland med hest over brua og sånt for noe, og så plutselig få disse her grønne små som skulle oppover der og innarbeides som en markevare som det nå faktisk er blitt. Så det var ikke sagt at dette da skulle bli noe sånn suksess, i alle fall med det samme, og det var vel ganske mye kritiske røster til å begynne med, men det gikk overraskende greit, og per i dag nå så har vi jo en driftsform som fungerer knirkefritt, så noe har jeg nå gjort riktig.
0: Hvor lenge gikk det før dere var tilbake på samme omsetning som hesteskyssen i denne overgangsfasen? Gikk det ganske fort, eller?
1: Ja, vi kom vel, det var ikke gjort på 1, 2, 3, men i løpet av en 3-5 års periode så var vi oppe der igjen, og siden så har jo egentlig utviklingen bare gått en vekk.
0: Ja. Det. Og i år, forstår jeg, har vært et veldig bra år. Hvordan oppsummerer du sånn kjapt 2025?
1: Ja, hvis jeg skal oppsummere, så tror jeg rett tilbake til 2024, da setter vi all time high, og det er jo et veldig bra norsk uttrykk for så vidt. Vi får si vi setter ny rekord da.
0: Ja.
1: I 2024, og så feirer vi oss selv på hausten i 2024, med 100-årsjubileum på Brikstadsbre Fjellstove. Da var kyssen 100 år, og hadde en storstilt feiring der, som var veldig kjekt. Samtidig som vi hadde sett ny rekord, og så gikk vi inn i 2025, og da knuste vi jo 2024-rekorden, og så at vi utnemte og fikk den prisen som vi nå har snakket litt tidligere om. Sånn at vi har jo, vi er jo i vinden nå da.
0: Mm.
1: Så det går veldig bra, og det er så interessant å se også nå på, det forandrer seg jo, dette her med type marker og hvordan det svinger opp og ned, og tidligere, bare for en 3-4 år siden, så var det jo, når vi kikket i glasskula og så for neste sommer, når vi var kommet ut på hausten, så så vi at vi hadde en del innbukker for neste sommer. Nå er vi kommet i den situasjonen at jeg har faktisk dager i 2027 som er fullbukket allerede, så vi har ventelister på i 2027, så vi har altså 2 års perspektiv på enkelt av marker og da er det jo også veldig interessant å se at for vår del så har vi mange bein å stå på. Vi har et cruise-marked som har vokst enormt siste år også. Samtidig så det asiatiske markedet som alltid har vært start i Brikstaden, det kom opp at å gå. Det tok litt lengre tid etter koronaen før vi fikk der på plass igjen. Det hadde litt med sånn flyr utover Russland på grunn av denne her konflikten som pågår der. De måtte legge om og lage nye flyrute inn til Skandinavia. Men nå er det kommet opp igjen, og det er en del nye marked som holder på å sprette opp også nå. Vi kan ha disse her araberne nå, så er jo kommet for fullt. Vi har India, og vi har ganske mange bein å stoppe etter hvert nå, det har vi faktisk.
0: Men cruise-turisterne som du er inne på er kjempeviktige for dere der oppe. Men hva tenker du om det trykket som etter hvert har blitt i Indre Nordfjord, og særlig Olden? Det har jo vært litt mer fokus på det. Det har jo øket og øket, som du selv sier, og når en er grens, eller ser du bare muligheter der også, eller?
1: Ja, vi ser jo muligheter, det gjør vi, men samtidig så må man jo være bevisst på at den skal ha med seg bygde folk også. Altså, den dagen en får bygde folk er sånn som så i Olden, totalt mot seg på det med trafikken og tilrettelegging. Det, jeg bruker å si at det handler veldig mye om tilrettelegging. Klarer en å legge tilrette Så det gjelder for oss i Briksdalen også, og i alle fall ned på kaiområdet og sånt nede i Olden, klarer en å legge til rette og utnytte de mulighetene en har der, så er der plass til ganske så mye folk der, og for vår del så har ikke vi har ikke lagt det så voldsomt tungt inn i den krusdebatten, for at vi er i den heldige situasjonen at vi har jo per nå så har vi jo i Briksdalen krusanløp ifra 6 havner. Vi har ifra Måløy, ifra Hellesylt Geiranger, ifra Nordfjordeid, ifra Loen og Olden. Og vi regulerer jo en del av trafikken oppover selv med, er det fullt, så er det fullt. Men så er det det at du vet ikke hele tiden hva som dukker opp heller. For en ting er de turoperatørene som en har kontrakter med og kjære, men så er det veldig, her er begynt å bli en skog ut av andre operatører som kjære, og det kan føre til at det plutselig kan komme en god del busser som vi ikke har kjennskap til at det skulle være i Briksdalen. Og det er jo sånn som jeg må ta på der og da på stående fot. Så, men jeg vet tilbake til at jeg tror mye av det handler om at jeg må være litt fremoverlente og legge til rette når det gjelder for krus også. Og vi hører jo mange ganger der sier at krus legger ikke igjen penger. Det kan vi i alle fall ikke gå god for opp i dalen. For der er som sagt hele Olderdalen med i reislivsnæringen. Og krus, den, for å sette litt tall på det, så hadde vi for en 10-12 år siden kanskje rundt en 12-13% av omsetningen i kysten på krus. I år så tror jeg at vi kommer til å ligge på rundt 60%.
0: Jeg vet ikke om du sa det, men hvor store mengder med folk var det snakk om i år med stadig nye rekorder? Hvor mange kysser dere?
1: Nei, i år så tror jeg vi utifra, nå har ikke vi helt, men utifra omsetning og delt på pris og så videre og sånt, så ligger vi på rundt kanskje 90 000 personer på kysten som vi frakter opp. Og det er langt ifra alle vi frakter med kyst, det er en god del som spasserer, og der og så har vi også utviklet det et veldig bra stinett der oppe nå. Jeg vil si det er blitt utrolig profesjonelt fra helt ned i tunet til du kommer opp til Bredsanden nå, men da det er mulighet for deg som vil gå og spasere på, så du har to typer, du har transporten og så har du deg gående oppover der nå, sånn at det igjen så handler det om å legge til rette. Så ja, jeg vet ikke hvor mye, vi har ikke noen telling på hvor mye det er i Briksdal. Vi bruker anslå rundt 300 000, og det tror jeg i alle fall helt sikkert at vi kan stå innenfor at det er så mange er det i løpet av en sesong. Og så begynner det jo tidligere og tidligere. Nå har vi jo, neste år skal vi jo ha den første cruiseskipet inn til Olden som startet for vår del også den 1. april. Og så gjenstår det å se om han oppe i øverste etasjen her vil være snill med snø og is og sånne ting, for vi kan ikke starte oppover der før vi får ha ryddet vei både for is og snø, sånn at vi ikke setter noen risiko på å starte transporten så tidlig, men vi håper jo at vi skal komme i gang da. Og da er det jo et kjempeskip som kommer for første gang til Olden nå, det er søsterskip til Iona, som skal ha noen prøveseglaser innover fjorden nå, og april måned for 2026 ser faktisk utrolig bra ut.
0: Men du, apropos is og snø, det der kommer for å se her, denne breen, den har jo krympet og krympet siste 20-30 år i alle fall, men får dere noen reaksjoner på at den er begynt å bli liten nå, eller de som kommer, de er fornøyde med det det de får?
1: Ja, de er fornøyde med det de får, og så må vi huske på at breden, det er en ting, men sånn som på, hvis du tar det kinesiske markedet, så markedsfører jo deg jo den kyssen oppover til breen, og nesten på like linje med det med selve breen. Og breen er en, det kan du si, kan være, hvis du kaller det rosinen i pølsa, men samtidig så er det jo, det vi fokuserer på nå, og kommer til å fokusere enda mer på, det er jo markedsfører alt det som er rundt omkring. Vi har jo en natur som vi kanskje selv ikke ser nok verdien ut av, men vi har fossefall, vi har disse her fargen på vattnet, på oljevatt oppover, vi har fjell og naturen rundt omkring, og at det er rent og fint og sånn for noe, så der er uendelig mange muligheter, selv om breen nå trekker seg tilbake, og vi har jo sett på muligheten også for å faktisk og kommer vel til å jobbe litt med og skal kanskje få vise fram Briksdalen som et døme på for turisterne som kommer på besøk med å se på klimaendringene, hvordan de faktisk i virkeligheten kan påvirke naturen og landskapet rundt omkring, og Der har vi en del ideer om kanskje litt installasjoner, litt mer informasjon og sånne ting, så vi skal begynne å jobbe med nå på vår partner 2026, får vi se hva det bærer fram, men vi ser ikke svart på det sånn som mange andre kanskje vil det funge naturlig at vi skal gjøre. Da får en heller se på muligheten og ikke det som en ikke kan gjøre noe med.
0: Men Roger, til tross for disse lange arbeidsdagene du forteller om i jobben i skysslaget, så finner du også tid innimellom til å drive med musikkinteresser, så du setter veldig høyt, og du er jo ja, du er vel låtskriver og...
1: Ja, musikken, den, jeg vet ikke hva jeg skulle sagt hvis vi ikke skulle ha den med på å reise, for den er utrolig viktig, og det har det vært oppgjennom hele livet. Der... I vår familie så var det vel jeg og Bjarte som fikk kanskje største dosen ut av den interessen når det gjelder akkurat dette med å i alle fall utøve musikken. Og det er noe som jeg føler er utrolig viktig, og det er en fin avkobling fra det andre jobben. Og så er det er liksom da en... Ja, kan få senke skuldrene når en får sitte og tulle og leke med musikk og sånn for noe. Og vi har jo vært så heldige med både min fru og Mona Gill og det bandet som vi hadde og reise rundt omkring og spilt på de største festivalene, og det gjelder innenfor vår sjanger, og fått våre både innerskjærs og utaskjærs til Sverige og rundt omkring. Og så er det jo ikke å stikke under stol at vi fikk jo en forferdelig omveltning innenfor den bransjen også når koronaen kom. Vi merket det veldig godt. Vi stod jo framfor den beste sesongen noen gang når det gjaldt musikken, og jeg hadde ganske gode kontrakter innenfor den sesongen da koronaen brøt ut, og alt sammen var kanslert. Og det viste seg at å komme tilbake etter den koronasmellen, da, det er det utrolig mange som har slitt med, og vi ser det nå at det har faktisk blitt skalert ned til ifra fulle band med 28 musikere at duo og trio og trubadurer som reiser rundt nå, og det har litt å gjøre med at det er de største festivalene som overlever med å kunne ta inn de store bandene. De andre, de satser mer på ja, sånn som duo og trio og trubadurer, sånne ting. Så da har vært en markant endring siden koronaen. Det var det. Men vi hadde et valg da, vi hadde på det meste så reiste vi rundt med 10 personer i hele crewen vi for rundt, og så etter når koronaen og alt dette da skjedde, så lurte vi på om vi skulle bare slutte hele greia, eller om vi skulle fortsette. Men så hadde vi så mye følgere også ute på, med musikken vår, og vi skriver jo veldig mye låter selv, og har fått veldig mye gode tilbakemeldinger på både tekst og musikk, og vi fant ut at nei, vi satser og så lanserer vi en trio i stedet for oss. Nå er det den vi har liksom brukt noen år på å bygge opp, og neste for 2026 nå så hadde vi et håp om at vi skulle komme inn på de største festivalene både på Skei og på Dokka og på i Hornindal og ellers rundt omkring, og vi har kommet inn på stort sett samtlige plasser, så vi skal jo ha 4 gigger, som vi kaller det, på godt norsk igjen. Nå fra midten av jula til slutten av januar med Tryen, så det ser veldig bra ut på det området også for 2026. Så det er egentlig bare å lene seg godt tilbake, så det går bra for tiden.
0: Hvem er som står igjen da, dine trioen nå? I tillegg, Mona Gill, kona de rekner med.
1: Ja, hun er jo frontfiguren og vokalisten, og så er han broder Bjarte med på bass. Han er også veldig aktiv innenfor låtskrivinga. Og så har vi med oss han som er alt mulig mann, og en eksepsjonell god musiker og spiller stort sett det meste, og har eget studio, han Dan Mikael Ultang fra Førde. Han har jo vært produsent på de siste platene våre, og han er jo den typen som du bare kan slenge et instrument opp i fongeren på henne, så spiller han det uansett. Så, og så har han studio i tillegg så vi kan mixe opp der, og der har vi funnet et konsept nå som fungerer utrolig bra, så det er kjekt å reise rundt med, og så er det er ikke å stikke under stol at det er jo litt enklere logistikk enn når vi skulle være 10 mann, og vi hadde det stort sett spredt rundt om i hele landet, men det var jo en utrolig kjekke tid det også, akkurat som med hesteskysset når vi hadde hesten. Det var ikke kjekke tid det også, men så er det dette med alt det sitt tid.
0: Mer sitter løst, som du sa nå.
1: Det er sitter løst.
0: Du skriver jo låter, men du spiller ikke instrument da, eller?
1: Jeg spiller jo, altså jeg begynte jo med at vi reiste rundt med, vi hadde jo sånn lokalband ifra Olderdalen blant annet, med det passende navnet Rasfare. Det husker jeg faktisk igjen. Vi hadde, og så kom han og Aleksandersen ut med en plate som heter Ramp, og da tok vi navnet Ramp på den neste. Så vi hadde en del sånne, sånne grupper. På den tiden så var det jo ganske mye grupper rundt om i hele Stryn kommune.
0: Ja, hva tid er vi cirka?
1: Ja, hva tid er vi nå? Det er noe så langt tilbake at jeg knapt nok husker det, men...
0: Er det 80-tallet?
1: Ja, 80-tall på rundt der. Ja. Og da var vi jo rundt på bygdefester og spilte opp til 3-4 ganger i morgen. Og hadde det veldig kjekt og tente omtrent like mye som kanskje hadde vi dekket drivstoffet når vi skulle kjære hjemme på kvelden. Men for å si sånn, pengene har aldri vært drivkraften i det samme musikken gjør. For det har vi lært oss at da skal du være heldig hvis du skal slå til. Men den berikelsen, så det å holde på med musikk, den, ja, det er alt. Det er ikke, en skal ikke måle alt i kroner og gull heller. For det er en utrolig, utrolig givende hobby som det nå er å holde på med.
0: Det. Så det begynte med at du også var med og spilte, var det gitar da? Eller?
1: Ja, da spilte jeg keyboard faktisk.
0: Keyboard?
1: Ja, og så synes jeg det var litt kult med gitar, og ikke minst fordi at gitar synes jeg var litt enklere når du skulle sitte og skrive låter og sånt. Så nå, jeg har jo faktisk hatt litt samarbeid med han, Rune Rudberg, som har skrevet litt låter og noe. Da gjør vi på den måten at jeg sender tekstene til han, og så sitter han med gitaren på, og så kan jeg gi et lite hint om hvordan jeg ønsker å ha det, og så sitter han med gitaren på fongene, og så sender vi tilbake filet. Og så da har vi det som vi kaller råfil, og så tar vi bare derifra inn i studio, og så begynner han Dan Mikael å bygge det opp. Sånn at det er stort sett gitaren på fongene, og... noen vokalist har jeg aldri vært, så det blir mer sånn nynning og sånn for noe, men hvis du bare klarer å lansere de ideene som du har på de låtene sånn som du ønsker å uttrykke deg, så det er utrolig. Kan jeg klare å få til med litt studiojobbing?
0: Ja, for du har jo jobbet med litt, vi får noe si, store artister. Du nevner jo Rune Rudberg, men der er vel flere også på CV-en. Så
1: ja da, jeg har vært heldig sånn sett. De har plukket opp en god del låter. Jeg har skrevet til Anne Nørsti og Vest-Norge, Steinar Engelbrektsen, og selvfølgelig en massevis til det som vi holder på med et prosjekt nå, men jeg har også hatt låter med på blant svenske band. Det største, det jeg synes er et høyest da, det er vel kanskje når jeg fikk lansert den Amanda, som heter så Donnes spilte inn, og jeg oppdaget at de hadde tatt min tekst 100% på svensk.

0: sånt å gjøre, og jeg synes jo at svensk er utrolig fint tekstspråk, og i alle fall innenfor den sjangeren som vi har. Nå spiller vi veldig sånn countrybasert, og det er vel kanskje da vi detter litt i miljø to stoler når det er angående dette å komme inn på countryfestival og sånt, for at Mona sønger jo på svensk. Og da har du både, du har countrymusik, men så har du svensk vokal, og country er ikke så stort og kjent i Sverige, så, men du verden, det fungerer, og det er et utrolig flott språk å skrive på, og det er veldig kjekt å kunne begynne å beherske det såpass innenfor skriving også, at svenske band kan være interessert i å hente opp låtene sen dager.
1: Ja. Og inspirasjonen, den forstår jeg, den kan du få hvor som helst. Du fortalte at bare for noen veker siden, da satt du på, var det Gran Canaria og skrev julesang?
0: Ja, jeg satt ut på balkongen i solnedgang, og ganske så hett, og det var jo en rar scenario å kunne få inspirasjon til en julesang, men da datt det, bruker å være sånn at det dette er strofen nedi, og så begynner det bare å jobbe utifra det, og da kom da, ja, men det er en julesang på plass på en balkong ned på Gran Canaria i 30 varme grader.
1: Ja. Er det rareste settingen du har skrevet en sång, tenker du? I alle fall opp mot tematikken.
0: Ja, det er jo det. Som regel så kommer det alltid. Jeg er veldig opptatt av at låtene som skriver skal ha historie. Det skal ikke bare være sånn, så nå skal jeg ikke trø for langt ut på her, men jeg ser jo at det er eller en god del så bruker det vi kaller nødrim, bare for å få det til å dette sammen. Jeg er mer opptatt av at vi har en historie å fortelle gjennom låtene og tekstene som vi lager og presenterer. Og da er det som regel sånn at det kan være alltid fra en frase fra en film du sitter og ser på, og da må jeg liksom bare opp med telefonen og så nynne inn på noe, og så setter jeg meg inn med gitaren og så ser hva det går. De låtene som fungerer best, det som regel er du skriver i løpet av 4-5-6 minutter, og de som du knoter mest med, det er liksom de som regel blir lagt ned til skuffa.
1: Ja. Har du noen sånne prosjekt liggende aldri helt sluttført?
0: Ja, da ligger noen som jeg har tatt opp et av og til, men så jeg bare tenkte at nei, de får nå bare kvile seg en stund til, så får vi se. Det er sånn når du sitter og skriver sånn, så vet du aldri hva toppetasjen har lyst til å fortelle eller få ned på papir, så det er nå bare sånn det.
1: For å avrunde, Roger, der vi startet med bedriftsutviklingspris til Oldedalen Skyss. Det var vel en premie på 50 000, men spenningen er jo ikke helt over enda, har jeg forstått. Det kan bli mer.
0: Altså, vi var nominert som regionsvinner, så var vi nominert videre til landsgreia, men da kan jeg si nå at vi nådde ikke opp.
1: Åja, det er avgjort?
0: Det ble avgjort nå for to dager siden, tror jeg det var, og da var tre matbedrifter som gikk videre til finalen, men så vi skrev tilbake til Innovasjon Norge også, at vi var egentlig godt fornøyde med det vi hadde oppnått der, for det var en stor happening for oss å få den regionsprisen også, så vi er veldig glad med utfallet av det.
1: Mm. 50 000 har du planlagt hva det skal brukes på?
0: Nei, altså det er alltid høl og putter alltid, så det tror ikke jeg er noe problem. Det får vi ta når de som hun sa, hun på Innovasjon Norge, premiepengene kommer nå etter kvart, så det er ikke noe som vi har lagt noen bånd på hva det skal brukes til nå, men vi skal nå alltid finne noe å bruke det på. Ja.
1: Til slutt, Roger, hvordan er utsiktene for 2026 som nærmer seg med stormskritt?
0: Kort og godt. Det har aldri vært mer innbukket for en sesong enn det er for 2026.
1: Spennende.
0: Og da får vi bare håpe at han både handler Amerika-bamsen og han Putin holder fred. Det er jo sånne ting, og ute i verden av disse konfliktene, det er sånne ting som brått og brutalt kan rive beina under alt samme bukking å gjøre. Så lenge de klarer å holde seg noenlunde på matta og holde fred og ro, at det ikke skjer noen sånne store ting, så ser det veldig lyst ut å gjøre det.
1: Da vil jeg si tusen takk, Roger Haugen, for en veldig hyggelig prat her, og så ønsker lykke til med både skyssingen i Briksdalen og musikken også, så jeg skjønner der er mye

0: spennende på gang allerede nå i romjula og på nyåret, og ha en fin adventstid videre.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme inn her, og dette her var jo ikke noe kvise til i hele tatt, og så får du ha en riktig god jul, du også.
0: Tusen takk for det.

NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country er tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: I listen to Radio Strewn. Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Det blir ikke fredag uten litt stemning mellom oss to, blir det vel? Jeg håper ikke det, det fredag, endelig fredag, snart kommer helgen, men først skal vi kose oss I et par timer fremover. Det I hvert fall min plan, jeg håper at du ikke synes det høres helt fjernt ut. Jeg heter Hanne, hvis det første gang du skrur på, hjertelig velkommen inn her. Har du hørt på hver eneste dag de siste 5 årene? Hjertelig velkommen til deg også, skal ikke gjøre forskjell på folk, vet du.

Det den 19. juni I dag, og det var den 19. juni I 1910 at farsdagen ble feiret for aller første gang. Det skjedde I Washington. Norge har jo farsdag da I november, for de som ikke husker det. Nå jeg veldig dårlig på dato, men jeg går vel mer på helg en eller annen søndag I november. Da det farsdag. Det var I 1988 at 3000 østtyskere samlet seg ved Berlinmuren for å høre Michael Jackson synger på den andre siden av muren, altså I Vest-Berlin. Og en dommer I USA erklærte en rettssak der en mann var tiltalt for overlagt drap for ugyldig på denne dagen I 2002. Grunnen til at dommerne gjorde det var at et av jurymedlemmene snorka så høyt at retten ble forstyrret. Den snorkende jurymedlemmet hevda da at hun hadde en sykdom som gjorde at hun ikke kunne holde seg våken. Det hørtes meget drastisk ut. Vi får håpe det ordnet seg etter hvert.

0: sin.
1: Vanligvis bruker jeg å ta med når diverse nasjoner har nasjonaldagen sin, men jeg har registrert at Island i dag feirer kvinnenes uavhengighetsdag i dag. Og kvinner og Island, det ganske lang historikk der, for kvinner har vært sterke skikkelser helt fra sagaene fra middelalderen av, og så jo Island også det landet der man fikk den første kvinnelige presidenten, og det skjedde jo allerede i 1980.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Et ord og uttrykk, eller ikke begge deler da, det jo gjerne flere ord sammen som gir et uttrykk eller et ordtak, og I dag så skal vi ta for oss ordspråket «Kjærlighet gjør blind», og det beskriver jo at den som elsker ikke ser sin elskedes feil og mangler, og det dukker jo gjerne opp hvis man nyforelsket for eksempel, da det jo gjerne ting som veldig svete akkurat nå, som gjerne blir veldig, veldig irriterende om noen år. Det jo et uttrykk som definitivt beskrivende I hvert fall. Og opprinnelsen den kommer fra antikken, finnes hos Platon I lovene, hvor han kritiserer egenkjærlighet som gjør en blind for egne feil, og sånn det jo også for andres del da. Men kjærlighet gjør blind, det gjør utrolig godt da. Og så det jo sånn sett en positiv ting, så må man bare passe på ikke falle ned I den negative gryta etter hvert.

Gledelige sommerdager i vente, så det sikkert mange som lar seg friste til å ta en liten tur til det store utlandet. Og det vet vi jo blir en dyrere affære i år, har vært skrevet masse om den svake krona og diverse. Men for noen så blir det dyrere enn for andre, for det ikke bare høye kurser som kan sette en stopper for gleden på ferie.

Det dyrt nok å være norsk I utlandet om man ikke skal bli svindlet og få seg en svindyr lærepenge I tillegg. Det var en nordmann på tur I Tyrkia I Istanbul som fikk seg en ganske svær overraskelse. For ja, han betalte 22 000 kroner øllen han på en nattklubb I Istanbul, kom hjem med 133 198 kroner. Fattigere etter å ha drukket ut noen øl på byen der. For når han skulle reise fra utestedet, så skulle han betale med kortet sitt, men det var da problemene startet. Det var transaksjonen som ble avvist der, og han måtte taste koden sin to ganger til, og I løpet av tre minutter der da, så var det foretatt tre belastninger til sammen 133 198 kroner. Det heftig beløp på en øl som skulle koste 56 kroner, som plutselig ble 22 000.

Hvis du ikke lar deg skremme av svindlere I utlandet, de finnes jo for så vidt sikkert I Norge også, så sånn sett så det vel like stor fare for å bli svindlet uansett hvor man Men det noe mange som har lyst til å ut og reise, og når man skal ut og reise så vil man jo gjerne finne de billigste turene, sånn at det ikke blir dyrere enn nødvendig. Men så det jo sånn da at bestillingsopplegget, det har snudd seg på huet, det skal vi se nærmere på snart.

Pandemien er det som kan til at man ikke skal bestille billetter som før for å skaffe de billigste billettene. For før var det sånn at mange satt med is i magen og ventet på at flyselskapene skulle dumpe prisene ganske tett opp mot avreise. Men reisegiganter som TUI og Ving mener nå at den nye trenden blant folk flest er å vente til nærmere avgang før de kjøper reisene sine. Og det gjør jo at selskapene ikke trenger å dumpe prisen slik som var vanlig før. For koronapandemien ser ut til å ha endret reisebestillingsvanene våre. Men det betyr vel også da at de som er veldig glad i å planlegge reise god tid i forkant, de har muligheter på billigere billetter, for da må vel reiseselskapene prøve å lure folk til å bestille tidligere da. Så da vil vel kanskje prisene være lavere jo tidligere du bestiller.

19. juni bursdagen til kjente fjes, som for eksempel KSI, en YouTuber og TikToker som populær. Det Macklemore også, bursdag I dag. Aidan Turner fra The Hobbit-filmen som spinner fra Ringenes Herre-trilogien. Vi har Bård Tufte Johansen, den norske komikeren og programlederen I Nytt på Nytt. Og så har vi tidligere langrennsløper Bjørn Dæhlie som har bursdag I dag. Og har du bursdag? Grattis med dagen til deg

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupperne. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Hei, Frode Sunde her, eller
4: DJ Max the Goodman,
3: som er mitt DJ-navn.
4: Pop life is all about the good life.
3: Er du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
4: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
3: Hør Pop Life fredag klokka 20.
4: Weekly dose of the best music.
5: Radio Stream, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stream.

0: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fientlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles I en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag I neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november I år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Fredag, endelig fredag, det ukas beste dag. For den som har ferie, så merker man jo ikke noe til hvilken dag det Jeg har I hvert fall veldig lett for å falle helt ut av telling på dager når jeg har ferie. Bare sånn at man obs på det, da kan det være greit å ha på radioen. Sånn at man klarer å følge med I dagene og rekker tilbake på arbeid når den tid kommer igjen eventuelt. Jeg heter Hanne. Jeg håper bare du har lyst til å følge meg videre denne fredagen her.

Det er grunn til å feire hver eneste dag. Det ikke bursdag, det ikke navnedag, så har vi alltid en merkedag vi kan feire. Og FN, de setter fokus på noe veldig tabublagt I dag. Det den internasjonale dagen mot seksuell vold I konflikt, og det ultimate hadde jo selvfølgelig vært mot seksuell vold, punktum. Men det kanskje greit da, å dele det inn I mange nyanser, altså dele det inn I grupper, sånn at man kan ha mye mer fokus på jobben mot seksuell vold I alle genre. Ekte matdagen handler jo om å lære hva kroppen trenger for å fungere optimalt, og la seg inspirere av å lage ekte og næringsrik mat som du trenger. Og så kan man jo for eksempel feire den dagen I samband med verdens tapasdag som I dag. Der har jo spanjolene virkelig gitt oss deilige varianter. Vi har også lat deg dagen. Den vanskeligere å markere enn du tror. Den krever mye planlegging. Må være forberedt skal du klare å late deg.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Det hadde vært veldig dumt hvis jeg sa at man skal feire bursdager og merkedager, og så har jeg nevnt liksom alle som har bursdag og hvilke merkedager det og så hadde jeg hoppet over navnedager. Det Erling og Elling som har navnedagen sin I dag. Gratulerer så mye med det. Ta med ord for dagen også, som kommer fra en fransk forfatter som heter Madeleine de Scudry, som har sagt «Menn bør holde øynene åpne før bryllupet og halvt lukket etterpå».

0: Oi, jau! Jeg heier på Radio Strynde.
1: Har du noen gang sittet der og fått alternativ A og B servert, og så tenker du ingen av de passer jo helt, bare sånne halvløsninger? Da kan det hende at det kan være lurt å hente fram alternativ C og legge det frem som en mulig løsning. Det å utvikle ferdigheter I kreativ problemløsning, det kan åpne dører til skjulte muligheter der ute. Og ofte så blir vi stilt overfor valg som virker begrensende, og da finnes det nesten alltid et tredje alternativ som kanskje passer mye bedre. Kanskje det til og med en vinn-vinn-situasjon I det du står I. Det å tenke litt utenfor gitte rammer, finne løsninger som bedre og som passer dine behov, det ikke så dumt det. Så kanskje skulle man lære litt av den der kongen befaler oppgavene. Tenke litt grann utenfor gitte rammer for å se enkle, små, kreative løsninger som jo I det lange løp kanskje gir en vinn-vinn-situasjon uansett hva du måtte befinne deg I av alternativer og hvilke situasjoner da.

Kreativitet altså en ferdighet som kan utvikles med øvelse og tålmodighet. Så neste gang du står omfor et problem, så kan du jo prøve å se alt fra en ny vinkel. Kanskje finne et helt eget alternativ der ute, som alle parter kan vinne på. Og ved å justere kjente løsninger bitte lite grann, så kan man oppnå noe som nytt, produktivt og effektivt. Det å være forberedt på å revurdere problemer over tid, det skal man også være. Oppdage løsninger som tidligere kanskje har vært skjult der.

Vi sitter her og lærer om å utvikle ferdighetene I kreativ problemløsning, og vi har jo lært at man alltid skal liksom prøve å vri litt på de løsningene som ligger der for å se om det man finner noe som nytt og mer effektivt. Og så har vi lært at man skal være forberedt på å revurdere problemer over tid for å se om det går an å oppdage løsninger som tidligere har vært litt gjemt der. Det å øve på å stille spørsmål som åpner for nye perspektiver, det kan være lurt å øve seg litt grann på. Kan lede tanker I nye retninger og åpne kreative løsninger, ikke bare hos deg, men hos de du sitter og diskuterer med også, dersom spørsmål blir stilt. Og så har vi da å omfavne feil, fordi sånne kreative problemløsningsferder, de ofte ikke feilfrie. Så det å ha en læringsprosess og åpne for, ha takhøyde for at det skal gå an å feile, det viktig. Og så skape det miljøet da, som fremmer kreativ tenking og smarte, effektive, fine løsninger og muligheter for fremtiden.

0: industrien.
1: Håper det var noe å ta med seg fra utvikling av ferdigheter I kreativ problemløsning. Jeg kjenner alltid når jeg leser type sånne ting, eller på foredrag for så vidt da, hvor folk presenterer sånne type kreative tenkningsøvelser for meg, så blir jeg så sykt inspirert med en gang, og så kommer jeg hjem, og da har jeg på en måte glemt at dette her skulle vi prøve på. Men kanskje det dette jeg skal starte med fra I dag, nå har jeg jo papiret rett foran meg her.

0: Hej, Frodo här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Det skulle ikke forundre meg om det er litt høye skuldre eller litt push og mas og tjas og jag. Og selv om sommeren er her på alle måter, det er fort gjort at man blir stresset og at skuldrene hever seg litt grann, og da er det viktig å ta pauser. Det er viktig selv når man slapper av det. Da er det viktig å ta en annen type pause kanskje, den der å få ristet litt løs og beveget seg litt grann. Uansett så tar vi dagens pause med dagens ubrukelige menn allikevel interessante fakta, og som alltid så henter vi den fra den absolutt ultimate guiden til unyttig kunnskap. Boka heter Hvor mange testikler hadde Adolf, og i dag så går det som følger. Den vanlige hagemarken har 5 sett med hjerter. Det er voldsomt med blodpumper inn i en sånn liten krabat som slimer seg rundt ut på veien etter det regnet.

Og med det tar jeg helg. Det på tide å pakke sammen. Det på tide å komme seg av gårde for å finne på noe annet for noen dager. Og så satser jeg på at vi møtes her igjen da, på mandag. Samme tid, samme sted. Hvis du har tid, hvis du har mulighet, og hvis du har lyst til det, så vet du hvor du finner meg. Og når også, til og med. Jeg heter Hanne, jeg ønsker deg en fantastisk fin fredag videre. Og ei nydelig helg håper jeg også at du får. Ha det!

0: Nei, nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Åndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupene. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

spiseblikk på bryske min drikken. Jeg sto der og snubla mens jeg satt og spiste. Var ikke ordet snubla mens spesmoren min drakk av vin som jeg hadde kjøpt på bordet. Og det var godt å være ungkar den gangen, for da var det før det var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød og loff. Bare svarta vinter hele året. Det var så mye småstein. Det var så mye motvind. Det var så mye kalde mennesker.

0: En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn og færre kvinner mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 svarer slik mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke- og fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal I VM-kamp I helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken I gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupene. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
3: Oh ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn i sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter i fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det er også observert hets og hatprat. Virke og Fellesforbundet er enige om grossistoverenskomsten, og dermed går ingen av de over 4000 medlemmene ut i streik. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: I listen to Radio Strune.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: suddenly with a woman up under me. I told her, wait, it ain't what it looked like. I must have slipped and fell. Clumsy me. Well, at least I admit it. Cause the worst you could do is to do it.
1: Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
1: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn I sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter I fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Hei, Frode Sunde her, eller
5: DJ Max the Goodman,
4: som mitt DJ-navn.
5: Pop life is all about the good life.
4: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
5: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
4: Hør Pop Life fredag kl. 20.
5: Weekly dose of the best music.

0: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste land I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
3: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
4: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av det du finner der.
3: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

0: En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å forklare til årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste land I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person er bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl. Hey, get rhythm.
1: When you get the blues, 514 Country er tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
4: Det blir ikke fredag uten litt stemning mellom oss to, blir det vel? Jeg håper ikke det, det fredag, endelig fredag, snart kommer helgen, men først skal vi kose oss i et par timer fremover. Det i hvert fall min plan, jeg håper at du ikke synes det høres helt fjernt ut. Jeg heter Hanne, hvis det første gang du skrur på, hjertelig velkommen inn her. Har du hørt på hver eneste dag de siste 5 årene? Hjertelig velkommen til deg også, skal ikke gjøre forskjell på folk, vet du. You're close.

Det den 19. juni I dag, og det var den 19. juni I 1910 at farsdagen ble feiret for aller første gang. Det skjedde I Washington. Norge har jo farsdag da I november, for de som ikke husker det. Nå jeg veldig dårlig på dato, men jeg går vel mer på helg en eller annen søndag I november. Da det farsdag. Det var I 1988 at 3000 østtyskere samlet seg ved Berlinmuren for å høre Michael Jackson synger på den andre siden av muren, altså I Vest-Berlin. Og en dommer I USA erklærte en rettssak der en mann var tiltalt for overlagt drap for ugyldig på denne dagen I 2002. Grunnen til at dommeren gjorde det var at et av jurymedlemmene snorka så høyt at retten ble forstyrret. Den snorkende jurymedlemmet hevda da at hun hadde en sykdom som gjorde at hun ikke kunne holde seg våken. Det hørtes meget drastisk ut. Vi får håpe det ordnet seg etter hvert.

Vanligvis bruker jeg å ta med når diverse nasjoner har nasjonaldagen sin, men jeg har registrert at Island I dag feirer kvinnenes uavhengighetsdag I dag. Og kvinner og Island, det ganske lang historikk der, for kvinner har vært sterke skikkelser helt fra sagaene fra middelalderen av, og så jo Island også det landet der man fikk den første kvinnelige presidenten, og det skjedde jo allerede I 1980.

0: Oj, ja! Jeg hører på radiostrinde.
1: Et ord og uttrykk, eller ikke begge deler da, det jo gjerne flere ord sammen som gir et uttrykk eller et ordtak, og I dag så skal vi ta for oss ordspråket «Kjærlighet gjør blind», og det beskriver jo at den som elsker ikke ser sin elskedes feil og mangler, og det dukker jo gjerne opp hvis man nyforelsket for eksempel, da det jo gjerne ting som veldig sveta akkurat nå, som gjerne blir veldig, veldig irriterende om noen år. Det et uttrykk som definitivt beskrivende I hvert fall. Og opprinnelsen den kommer fra antikken, finnes hos Platon I lovene, hvor han kritiserer egenkjærlighet som gjør en blind for egne feil, og sånn det jo også for andres del da. Men kjærlighet gjør blind, det gjør utrolig godt da. Og så det jo sånn sett en positiv ting, så må man bare passe på ikke falle ned I den negative gryta etter hvert.

Gledelige sommerdager i vente, så det sikkert mange som lar seg friste til å ta en liten tur til det store utlandet. Og det vet vi jo blir en dyrere affære i år, har vært skrevet masse om den svake krona og diverse. Men for noen så blir det dyrere enn for andre, for det ikke bare høye kurser som kan sette en stopper for gleden på ferie. Yeah.

Det dyrt nok å være norsk I utlandet om man ikke skal bli svindlet og få seg en svindyr lærepenge I tillegg. Det var en nordmann på tur I Tyrkia I Istanbul som fikk seg en ganske svær overraskelse. For ja, han betalte 22 000 kroner øllen han på en nattklubb I Istanbul. Kom hjem med 133 198 kroner. Fattigere etter å ha drukket ut noen øl på byen der. For når han skulle reise fra utestedet, så skulle han betale med kortet sitt, men det var da problemene startet. Det var transaksjon som ble avvist der, og han måtte taste koden sin to ganger til, og I løpet av tre minutter der da, så var det foretatt tre belastninger til sammen 133 198 kroner. Det heftig beløp på en øl som skulle koste 56 kroner, som plutselig ble 22 000.

0: Istrid.
1: Hvis du ikke lar deg skremme av svindlere I utlandet, de finnes jo for så vidt sikkert I Norge også, så sånn sett så det vel like stor fare for å bli svindlet uansett hvor man Men det noe mange som har lyst til å ut og reise, og når man skal ut og reise så vil man jo gjerne finne de billigste turene, sånn at det ikke blir dyrere enn nødvendig. Men så det jo sånn da at bestillingsopplegget, det har snudd seg på huet, det skal vi se nærmere på snart. I might lose my mind.

billetter som før for å skaffe de billigste billettene. For før var det sånn at mange satt med is i magen og ventet på at flyselskapene skulle dumpe prisene ganske tett opp mot avreise. Men reisegiganter som TUI og Ving mener nå at den nye trenden blant folk flest å vente til nærmere avgang før de kjøper reisene sine. Og det gjør jo at selskapene ikke trenger å dumpe prisen slik som var vanlig før. For koronapandemien ser ut til å ha endret reisebestillingsvanene våre. Men det betyr vel også da at de som veldig glad i å planlegge reise god tid i forkant, de har muligheter på billigere billetter, for da må vel reiseselskapene prøve å lure folk til å bestille tidligere da. Så da vil vel kanskje prisene være lavere jo tidligere du bestiller.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: 19. juni er bursdagen til kjente fjes, som for eksempel KSI, en YouTuber og TikToker som er populær. Det er Macklemore også, bursdag I dag. Aidan Turner fra The Hobbit-filmen som spinner fra Ringenes Herre-trilogien. Vi har Bård Tufte Johansen, den norske komikeren og programlederen I Nytt på Nytt. Og så har vi tidligere langrennsløper Bjørn Dæhlie som har bursdag I dag. Og har du bursdag? Grattis med dagen til deg også.

0: En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I ett år og en måned. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset I Elverum I ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Bynes I Trondheim I mai I fjor. De to tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å forklare til årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Fredag, endelig fredag, det ukas beste dag for den som har ferie, så merker man jo ikke noe til hvilken dag det Jeg har I hvert fall veldig lett for å falle helt ut av telling på dager når jeg har ferie. Bare sånn at man obs på det, da kan det være greit å ha på radioen. sånn at man klarer å følge med I dagene og rekker tilbake på arbeid når den tid kommer igjen eventuelt. Jeg heter Hanne, jeg håper bare du har lyst til å følge meg videre denne fredagen her. Thank you.

0: Det grunn til å feire hver eneste dag. Det ikke bursdag, det ikke navnedag, så har vi alltid en merkedag vi kan feire. Og FN, de setter fokus på noe veldig tabublagt I dag. Det den internasjonale dagen mot seksuell vold I konflikt, og det ultimate hadde jo selvfølgelig vært mot seksuell vold, punktum. Men det kanskje greit da, å dele det inn I mange nyanser, altså dele det inn I grupper, sånn at man kan ha mye mer fokus på jobben mot seksuell vold I alle sjangre. Ekte matdagen handler jo om å lære hva kroppen trenger for å fungere optimalt, og la seg inspirere av å lage ekte og næringsrik mat som du trenger. Og så kan man jo for eksempel feire den dagen I samband med verdens tapasdag som I dag. Der har jo spanjolene virkelig gitt oss deilige varianter. Vi har også lat deg dagen. Den vanskeligere å markere enn du tror. Den krever mye planlegging. Må være forberedt skal du klare å late
1: Come on, Harry. We want to say goodnight to you.

0: nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Det hadde vært veldig dumt hvis jeg sa at man skal feire bursdager og merkedager, og så har jeg nevnt liksom alle som har bursdag og hvilke merkedager det er, og så hadde jeg hoppet over navnedager. Det er Erling og Elling som har navnedagen sin i dag. Gratulerer så mye med det. Ta med ordet for dagen også, som kommer fra en fransk forfatter som heter Madeleine de Scudry, som har sagt: «Menn bør holde øynene åpne før bryllupet og halvt lukket etterpå.»

0: i stream.
1: Har du noen gang sittet der og fått alternativ A og B servert, og så tenker du ingen av de passer jo helt, bare sånne halvløsninger? Da kan det hende at det kan være lurt å hente fram alternativ C og legge det frem som en mulig løsning. Det å utvikle ferdigheter i kreativ problemløsning, det kan åpne dører til skjulte muligheter der ute. Og ofte så blir vi stilt overfor valg som virker begrensende, og da finnes det nesten alltid et tredje alternativ som kanskje passer mye bedre. Kanskje er det til og med en vinn-vinn-situasjon i det du står i. Det å tenke litt utenfor gitte rammer, finne løsninger som er bedre og som passer dine behov, det ikke så dumt det. Så kanskje skulle man lære litt av den der kongen befaler oppgavene. Tenke litt grann utenfor gitte rammer for å se enkle, små, kreative løsninger som jo i det lange løp kanskje gir en vinn-vinn-situasjon uansett hva du måtte befinne deg i av alternativer og hvilke situasjoner da.

Kreativitet altså en ferdighet som kan utvikles med øvelse og tålmodighet. Og neste gang du står omfor et problem, så kan du jo prøve å se alt fra en ny vinkel. Kanskje finne et helt eget alternativ der ute, som alle parter kan vinne på. Og ved å justere kjente løsninger bitte lite grann, så kan man oppnå noe som nytt, produktivt og effektivt. Det å være forberedt på å revurdere problemer over tid, det skal man også være. Oppdage løsninger som tidligere kanskje har vært skjult der.

Vi sitter her og lærer om å utvikle ferdighetene I kreativ problemløsning, og vi har jo lært at man alltid skal liksom prøve å vri litt på de løsningene som ligger der for å se om det man finner noe som nytt og mer effektivt. Og så har vi lært at man skal være forberedt på å revurdere problemer over tid for å se om det går an å oppdage løsninger som tidligere har vært litt gjemt der. Det å øve på å stille spørsmål som åpner for nye perspektiver, det kan være lurt å øve seg litt grann på. Kan lede tanker I nye retninger og åpne kreative løsninger, ikke bare hos deg, men hos de du sitter og diskuterer med også, dersom spørsmål blir stilt. Og så har vi da å omfavne feil, fordi sånne kreative problemløsningsferder, de ofte ikke feilfrie. Så det å ha en læringsprosess og åpne for, ha takhøyde for at det skal gå an å feile, det viktig. Og så skape det miljøet da, som fremmer kreativ tenking og smarte, effektive, fine løsninger og muligheter for fremtiden.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Håper det var noe å ta med seg fra utvikling av ferdigheter I kreativ problemløsning. Jeg kjenner alltid når jeg leser type sånne ting, eller på foredrag for så vidt da, hvor folk presenterer sånne type kreative tenkningsøvelser for meg, så blir jeg så sykt inspirert med en gang, og så kommer jeg hjem, og da har jeg på en måte glemt at dette her skulle vi prøve på. Men kanskje det dette jeg skal starte med fra I dag, nå har jeg jo papiret rett foran meg her.

0: Hej, Frode Sønder her, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som er mitt DJ-navn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Er du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hør Pop Life fredag klokka 20.
1: Weekly dose of the best music.

Det skulle ikke forundre meg om det litt høye skuldre eller litt push og mas og tjas og jag. Og selv om sommeren her på alle måter, det fort gjort at man blir stresset og at skuldrene hever seg litt grann. Og da det viktig å ta pauser. Det viktig selv når man slapper av det. Da det viktig å ta en annen type pause kanskje. Den der å få ristet litt løs og beveget seg litt grann. Uansett så tar vi dagens pause med dagens ubrukelige menn. Allikevel interessante fakta og som alltid så henter vi den fra den absolutt ultimate guiden til unyttig kunnskap boka heter Hvor mange testikler hadde Adolf og i dag så går det som følger den vanlige hagemarken har 5 sett med hjerter det voldsomt med blodpumper inn i en sånn liten krabat som slimer seg rundt ut på veien etter det regner

Og med det tar jeg helg. Det på tide å pakke sammen. Det på tide å komme seg av gårde for å finne på noe annet for noen dager. Og så satser jeg på at vi møtes her igjen da, på mandag. Samme tid, samme sted. Hvis du har tid, hvis du har mulighet, og hvis du har lyst til det, så vet du hvor du finner meg. Og når også, til og med. Jeg heter Hanne. Jeg ønsker deg en fantastisk fin fredag videre. Og ei nydelig helg håper jeg også at du får. Ha det!

0: Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Regjeringen har sendt på høring et forslag om ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparbo død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: elsk mig, som mig kan elsk mig, for det er nok.
1: Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparbo død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus i natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: I listen to Radio Strun.
3: Altså, han har jo betydt kolossalt mye for norsk blues. Altså, for å snakke for meg selv, altså, han fikk oss fram som band, ukjente band. Nye band på blues-himmel, som han presenterte på NRK. Altså, det være seg oss og veldig mange andre band som egentlig ikke hadde muligheten til å promotere seg. De fikk han fram i lyset og presenterte det på en skikkelig måte. Jeg tror det har rett og slett fått veldig mange band frem her. Nei, altså, han reiste rundt med sitt blide år sin og gjorde reportasjer, og han var rett og slett en fantastisk positiv figur i bluesmiljøet.
4: Mr. Michael Coleman med far som bluesmusiker, med bestefar som bluesmusiker, sitter i blodet. The Train, Michael Coleman, Chicago, Illinois.
5: Helge Lynglund var den siste som var sammen med Geir Håviks på hans siste jobb i Bergen.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi har holdt på såpass lenge, 26 år faktisk snart, og da det lov å mimre litt. Og du hørte da innledningsvis Helge Lynglund, og han var den siste var sammen med legenden Geir Håvik, mest kjent fra Håviks hangar, og... Geir var da altså i Bergen, og de var en opp på en fjelltur, en av de syv fjellene, så vidt jeg husker, og så da han kom hjem så, og skulle kjøre hjem fra Værnes, flystasjonen der, så skjedde et eller annet med han, så han kjørte av veien og var dessverre i en annen verden. Så det var trist for norsk blues. Men vi minnes Håvik, Geir Håvik på dette viset. Og det er mange som har mange fine, gode minner om Geir Håvik. Han var jo da programleder, journalist, programleder og bluesentusiast og en ansatt i NRK i en årrekke og fast mann på hver Notodden Bluesfestival helt frem til sin død. Ja, Helge, du spurte, eller jeg spurte om du hadde noen yndlingssang eller en favoritt som jeg skulle spille. Den tror jeg faktisk har glemt, det beklager jeg så mye, men nå kommer den altså. Og det Bergen Blues Band, veldig godt kjent i bluesverden, i hvert fall spesielt den norske. Og... det du ba om å høre, det var Another Blues, og den kommer altså her med selveste blues, den sultne bluesmannen ifra London, kommer her, vær så god.

0: another love to lose.
1: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a-rollin'.
2: Takk til Bergen Blues Band med Another Blues. Og vi skal få bli en stund til I Bergen. Og jeg kom på en historie. Jeg har bodd 4 år I Bergen. Fra 99 til 2003, fine år forresten. Jeg visste hvor mye det regnet der, så det hadde jeg regnet med, så jeg bryr meg ikke om det. Men grunnen til at jeg kom til Bergen var at jeg har vært freelancer I mange år siden, jeg var 37 år, og det noen år siden. Så jobbet jeg, hadde kontor I Oslo sammen, ikke sammen med, men ved siden av en dame som drev et firma som heter Par I Hjerter. Og det var et sånt spleisefirma, altså spleise mann og kvinne stort sett da. Og jeg ble godt kjent med henne. Hun var veldig flink til å markedsføre det firma sitt, og det gikk så det suste. Både med TV2 og brukte NRK, TV og så videre og så videre. Og så spurte hun meg, du Jan Christian, kan ikke du intervjue disse som vil ha seg en partner? Kjøre video og hele pakka? Jo, det, hvis du betaler meg godt, så kan jeg det. Så ble det til at jeg startet opp med det, og det altså, vi snakker om 98 eller noe sånt, 97-98. Og så skulle vi ikke bare være I Oslo, nei, vi dro til Stavanger, og vi dro til Bergen, og det var mange håpefulle der også. Så måtte jeg da leie meg et hotellrom, hvor jeg tok meg video og hele pakka, og jobbet derfra. Og den siste kandidaten jeg hadde, det var en dame. Og hun spurte, når vi var ferdig med opptaket og intervjuet, du ikke ledig du, sa hun. Jo, jeg jo egentlig det, sa jeg. Altså, en på visa, det ble 4 år I Bergen. Og den LP'en som dere ga ut, Helge, B.B. Lyngs Blues Band, Blues på blå resept, med tegning foran, det ikke mange som har en morsom tegning. med Lynglund med stetoskop og det hele her og vi tar kjapt de andre musikantene det Ole Thomsen, gitar, kor Atle Mjørlaug bass, Ove Gåsand tangente, kor og Tor Bjarne Bjelland trommer og så tar vi da rett og slett og spiller skal vi se hva var det jeg kom frem til her det mange, mange gode take her. Skal vi se. Ja, vi tar den første. She's my queen. Her king. Den tar vi da. Vær så god, B.B. Lyngs Blues Band.

Mange takk til Knut Reiersø for lekker musikk. Vi går over til Bonnie Raitt, som også har gjort mye lekkert. Og så har hun også vært på Notan Blues Festival. Jeg husker ikke hvilket år det var. Men hun skal spille og synge for oss Never Make a Move Too Soon.

fra Bonnie Raitt, som var på Notodden I 2018, så vidt jeg har brukt på det rene. Det noen som uenig, så si fra. Over til Jennifer Magnus. Hun kommer ikke på Notodden, men hun kommer til Blues in Hell, og hun kommer altså til bluesklubben på Jæren, Jæren Bluesklubb. Og det kommer vi tilbake til. Hun har gitt ut en rekke album, Jennifer Magnus, og gjennom sin karriere. Og vi skal ta et kutt ifra, det vel hennes siste album, mener jeg, Back for Me. Og vi skal spille, la henne slippe til med Do I Need You, Baby? Godt spørsmål.

Vi beklager litt støy på det NRK-innslaget fra den motorsykkelturen i USA. Vi skal fortelle, om du ikke visste, Torbjørn Risager, som du hørte, han altså med på Bruskhuset til Kiel, som jo enda mer populær enn Vårkhuset, så det om å gjøre å være tidlig ute, om du har tenkt deg dit, 15. til 17. oktober altså, alltid torsdag til lørdag, 15. til 17. oktober. Store sjanse for å ha det gøy, og kanskje også bli forelsket, hvem vet. Så giv deg rundt om det frister. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Selveste Coco Taylor var det med Bad Avenue.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftalsblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Off Vy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forstod at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

Da tar vi øyeblikkelig kvelden, i hvert fall her på Blues Train. Håper du har likt det du har hørt, og gjør det ikke, så si ifra. Treffes på 90 88 44 38. Og hvis du hører mer blues, kanskje litt jazz, eller portretter og så videre, så går du inn på blues.bluzz.no. Det helt gratis. bluzz.no. Og det oppe døgnåpent, faktisk, også. Vi skal avslutte med King King, som har gjort det veldig bra, ikke minst i Norge. Han var på Oslo Blues Club og gjorde stor furore med sitt skotske skjørt, eller hva det for noe, som mannfolka bruker. Og vi skal avslutte med, skal vi se, et kutt her da, som heter Find Your Way Home. De fleste gjør jo det, men ikke alle. Og noen finner ikke veien med vilje, for å si det sånn. Jan Christian Nordahl, takk for seg, og jeg takker da mine to medarbeidere, bluesprofessoren og Roy Larsen. De 17 radiostasjonene som sender Bluestrain, uten dem så hadde det vært nyttesløst å kjøre Bluestrain. Og ikke minst alle lytterne. Rundt omkring I landet. Ha det godt, og vi høres altså om en uke. Ta vel imot King King, og kos deg så godt du kan. Ha det godt.

Men. God helg, håper du klar for en ny runde med det gode liv. Dette her nemlig Pop Life. Your music, your station. Den neste timen så skal du få deilige remixer fra Kenneth Work, Slynner Sølvi, Jet Boot Jack, Collini og Pete LeFreak. Det skal bli noen skikkelig klassikere, men også nytt materiale, blant annet fra Madonna, eller så blir det ABC, Hard Soul, Ron Carroll, Inner City, Diana Ross, Coldplay, Christoph, Duran Duran, Tweet, G-Club og Brian Ferry. Where the music never stops. Never stops. The soundtrack to your summer nights. Først så skal det bli en herlig remix av Atlantic Stars sin låt Circles I en Kenneth Work Disco Club Mix. Da håper vi klar, for da kjører vi. I gang! The weekend begins.

0: Til slutt så fikk du Brian Ferry og låten Don't Stop the Dance I en litt sånn beach-versjon fra Slinner Sølvi som har remixet den. Og så det sånn at en time, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Håper du blir med når jeg tilbake igjen om en veke. Hei nå! Hei nå! Hei nå!
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Åndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

deepest secrets, the dreams you've been dreaming.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
4: Å, oh, ja! Jeg heier på Radio Strynde.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst!

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: tusind år. Fordi jeg elsker dig. Når alle nattos stjerner.
1: This way will take you to the best genres of music.
2: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
3: Now, here comes the music.
2: The hottest beats, just for you, right here. Right now.
4: DJ Max, the good man. Hey, dette her er Poplife, og jeg skal holde på i en time der jeg begynner med litt disco, går over i klubb og elektronika. Håper du blir med meg denne timen. Det skal bli masse god musikk denne timen. Du skal blant annet på Google, Solto, De La Soul, Chaka Khan, Ellen Dixon, Mo Tom Diesel, en fantastisk remix fra Michael Jackson, Ame, Bousiswa, Moby, Blondish, Kiko Franco, Mark Knight, Funk Agenda og Nick Fanciulli.
5: Your favorite station. Anytime, anywhere.
4: Men første låta, det en låt som nettopp har toppet Tracksource sin topp 100. Det her Dr. Packer sin remix av Evelyn Champagne King. Sin klassiker Love Calm Down. Og da håper du klar for å kjøre vi i gang, i gang, i gang.
6: The weekend begins. Right here.

en time med masse herlig disco, klubb og elektronika. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Om en vek så jeg tilbake igjen med enda en episode av Pop Life. Håper du blir med enten på Radiostream eller min Mixcloud. Hei da! Have a great big burden.

En timme med masse fransk musikk. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Den gang så går Pop Life mot slutten, men husk å bli med når jeg tilbake igjen om en veke.